mere tryg, jeg kan rest for brev. En nær er i snor for løv, ja. Affør is i slagt et dag, og knies